mfano wako tu. Na ya usawa nida suonyi nasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Ode uvu chisabe mwesu sufrena. Wapwa mwa ebe ye ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye ye.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

nami wanyami wai inyami mawuru nami wanyami o ni wanyami ya wasiasi.

Inisema ke wati ya sewe suya juma na wye unye sika ye inisema ke wati ya sewe suya juma na wye unye sika 5 6 8 3 6 8

ti ya fra owa wa en sanche ni mi awa wajuma oye awa ya nanano brasu no ah rado da so ye hey no standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

0: nsirafie.com kun lit on the mix wa ba na nsiran kwa
1: awon wa ni yakopo aya nwa tuma enu ti ya from awonwa en sanche ni nwa nwa tuma o ye awo ye na na no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

juma enu ti ya from awanwa en sanche ni ya awanwa juma oye awoye nana no bless no arado da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard akama ya mama